0: inflație. Ni res. На Радио Експрес.
1: Али заради инфлација рис усе веќ Американо у трговинах краде храно? Ја, држи, делеш Американо ки признавају краје у трговинах се летос повеќал на 30%, потен кој лани знашо 24%. Вечина мед ними код главни разлог навая финансне тежаве повезане с инфлацијо, каже разискава.